0: Lenne Broberg var det, med Melarø kyrka ifra 1968.
1: Ja, vi fortsetter i 1968 vi, og skal høre på Klas Gjøran Hedestrøm med Mats Olsons orkester faktisk. Og sangen heter «Det børjer verka kjærlek banne meg».